Vos nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expecta

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras septectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

Deus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

Mine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in tres septectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.